Ramazan. Kon mandu jinen di Singapura jam bos kag sen kade. Mesedi. Mabdenen dan ngokong ma tebaga cik sikit tuan jan snap and one. Ngokong estung kut ngokong.